0: Добро јутарњи програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom, боја од поверења.